Wachi wadomwa ya naya kumbwa uo Yankwati ya dromra mbae Ewe ya simwa

di fi ba folodumare tan eje nbere kiki mi latori oludasile ile ise wa ni ayin ikani west radio 89.3 fm asi pe wa ni kan ni agbon mo gba ta ku fo mi agbon ima ti oye oju ona na le wa e si leya o iyen en ti olodumare gba owo re da ikani sile iyen mama wa ninu oluwa mama wa li ni abade mo si adua kan le mi mama se fun ya yi ma ni agara e don si olodun agara o ni da ya yo e kari oga wa tan fi ta koko kan ni iyen oga ti wa lapa bi oga wa ayo Emmanuel Ojo niyan oga ti wa to nse be to nse daada fun wa se kari awon oga wa to moju to gbogbo eto to njade nile ise wa nbi se kari gbogbo awon loga loga nigbanu ase kankan to nkaluku yin dimu lọfiisi te ti n sadari ile alori pelu ogo olodumare e ni si nkan se o kari amoju ero mi fun ti sa ta wa yi iyen Sam Omadelere o lo wa lapa be o ni baba be kari gbogbo awon akeko wa lapa bi lo je pa awon na nfoju si ta jo dana mori sise okolo fun tosan yi oni buru fe ina ko ni baje fun yin o aseye bayi talakan se ko lajo ma se kari awon eso alabo wa lo je pa awon na di enu loro mu nbe fun wa ta ni nkan ko ni se wa ninu kulu ta wa ta lero ni rin wa ninu office ta tin sise emi a ma so npolodumare lo bo ni so atabo yo ma so wa te nso yo ma so yin te nso wa na o loruko gbogbo awon eyan patapata bẹ́ẹ̀ lèmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín tẹ́ ẹ máa ń gbádùn dáadáa ambassador Ọlátúbọ̀sùn Muhyiddin Adisa ni mo fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò tí a pè ní ètò àkàgbádùn ẹ ti mọ gbogbo ọjọ́ òní táwọn eléèbó ń pè lọ́jọ́ Monday táwọn bàbá wa Yorùbá máa pè ní ọjọ́ ajé ẹ ti mọ̀ pé tá aago mẹ́rin bá ti rókè gé báyìí bẹ́ẹ̀ látijọ́ máa gún àsórí afẹ́fẹ́ láti jọ máa gbádùn ara.